אחרי הוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה התנערי מאפר קומי לשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בתלך מקרבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה

הרכים סוסחתן על קלה לחדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידיש בעת פרצי ונשמחה

ברוך הוא ברוכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוכם לשלום

Domine Marta mi vorum usani tarde colline furtani per la bocca ma mi mima sto pieno per musami ותפנו כמעטני, לי לי לי לי לי, בכל שלוש פעמים, לי לי לי לי.

בכן נפשי לך שושן נישוגה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה

ריבונה בעלמיה, הקומלכה מלך מלכיה, עובד גבותך ותימיה, שחרתך נבלך מיה, איי איי איי, עובד גבותך ותימיה, שחרתך נבלך מיה. שבחי נסע ורצפה ורצפה ורצפה לך אלוהי גם אישה דיברה כל נפשה עיר קדישים ובני אנשה חגת חגת בר ואופי שמיים, איי איי איי איי, ריבונה ועמניה, עד מלכה מלך מלכיה, עובד רבותך ותימיה, שחקמך ואחוויה, איי איי איי, עובד רבותך ותימיה, שחקמך ואחוויה. רב רבינו ודאי בית הכיפים מלכיך רב היה וזקיפים היי היי היי לו יחד שנינתים לא יאולבותך לא יאולבותך שפרקת מחלי אחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפרקת מחלי אחוויה אלוהי דילי יקר ומותה אלוהי דילי יקר ומותה Yeah.